0: Tristeza, tristeza, tristeza, tristeza, tristeza, esa, esa, esa, enoja, enoja, enoja, enojo, enojo.
1: Ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho, ocho,